Mete kinyero. Pienwana yo wakelo yom chwini. Weho bedi piera buru ya bungwen. Tonne abij. Speak fama. Pun mapegik.